Komandalık штабыды эчилди. Ички тарап түрлөрүнө алгы сылжытыш, мәблэг ажыртыш, механизм курулушу, кошун башкарыш каталыкларын чөйрөдөп чоңкур музакира кылды ва пикир алмаштырды. Хэнань өлкөсүнүн Шинжаңга нишанлык жардам бериш алдын кысап командалык штабы партия комитетинин мавин шужиси Ян Жүнжэ йыгынгы риясетчилик кылды хамда Хэнань өлкөсүнүн 16 жылдын буянкы кумулгы нишанлык жардам бериш умумий ахвалын ва Хэнань өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдө Шинжаңга жардам бериш кызматы натыйжа үнүмүн тоонуштуруп, Шинжаңга жардам бериш хизметини яхшы ишлештики тажриби таасиратларын алмаштырды. Чоңжиндин Шинжаңга жардамга келген баш жетекчи Жан Чаулин Хэнаннын Шинжаңга жардам бериштики яхшы тажриба, яхшы усулдар